0: za šaku ludila.
1: Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji emitujemo na talasima stanice 5 EBI FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 21. avgust, odnosno 8. avgust po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnom izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom narednih sata od 19 sati i uživajte u programu.

0: Iz ovih 70 kvadrata nekadašnje perionice kola svaki dan širom Vojvodine, ali i ka Topoli, Nišu, Kragujevcu i brojnim lokacijama isporuči se 4,5 tone namirnica. Od Crvenog krsta preko raznih udruženja do najugroženijih stanovnika iz Iriga stižu paketi voća, povrća, pekarskih proizvoda, slatkiši. Sve što dobiju, podele.
1: Naš vozač, Banke hrane Vojvodine, upali svoj kombi, krene da obilazi maloprodajne lance, naše donatore, gde preuzimamo viškove njihovih proizvoda. Kada to sve preuzmemo, vratimo se za Irig, naši volonteri to presortiraju i prepakuju, imamo plan i program na nivou meseca, ko dobija kog dana, koliko i kako, ili mi se odveze, ili oni dođu po to, a njihov zadatak je istog dana, zbog svežine i kvaliteta, da podeli krajnjim korisnicima.
0: Svake godine donatora se više, sada 27 kompanija, pridružuju se i pojedinci. Na preko 200 adresa iz Iriga pomoć stiže. Humanost i solidarnost podržala i Evropska unija, projektom preko granične saradnje Srbije i Mađarske. Irig i Ašot Holom spojili su isti ciljevi i volonterizam.
2: Naš plan je bio da uključimo gazdinstva, realizovano je preko 200 raznih donacija. Do 150 osoba je svaki put dobilo pomoć. Volonteri su uključeni, donose donacije, sortiraju, pakuju i raznose pakete kombijem koji smo kupili novcem iz projekta.
3: Imajući u vidu da Banka hrane Vojvodine nama u određenim količinama donira hranu i mi to preko naših volontera, našim krajnjim korisnicima, zaista delimo i na taj način volonteri su uključeni. Da nemamo njih, ne bi bilo mnogo toga.
0: Ko će prepakovati i odneti pomoć za Banku hrane Vojvodine nikada nije bio problem. Uključeno je preko 500 volontera širom Srbije. Zahvaljujući projektu Evropske unije, rešit će i najveći problem, smeštaj namirnica. Uskoro počinje gradnja objekta od 120 kvadrata, visokog preko 7 metara.
1: Dobili smo značajnu podršku gde krećemo, završavamo naš najveći magacin Banke hrane Vojvodine i mogu reći prvi u Srbiji, gde će da bude u standardima i gde ćemo moći da pomažemo više bolje našim sugrađanima. I jako nam je drago što ćemo moći da imamo ceo proces od A do Š, a da ne budemo u jednoj maloj garaži, nego da imamo i hladnjaču i prilaz vozilu i da sve teče onako lepo i glatko.
0: Pomoć je ovih dana, kažu u Irigu, bila najpotrebnija onima koji se bore sa požarima. Zato su pakete prosledili vatrogascima u Kovinu, Kovačici i Kraljevu.

0: Zanat čovek uči dok je živ, a primer za to je Dejan Tomšić, koji se oštrenjem noževa bavi od svoje 11. godine. Kaže da naslednike nema i da mladi nisu zainteresovani za ovaj posao. Ja sam pokušala da ga ubedim u suprotno.
1: Kako ocenjujete ovo?
2: Pođem da te učim zanat.
1: Može. Možda mladi ipak mogu da nastave zanat.
2: Samo ako hoće.
0: Nekada je popravljao avione, međutim nije mogao da dozvoli da se ugasi porodična tradicija, koju je počeo još deda Šime 1936. godine.
3: I zbog čega ste došli na tu odluku? Kako ste...
2: Zato što mi je bilo glupo da šetam unuke i da im kažem ovdje ti bio pradeda i deda, a da sad prodaju cipele ili brzu hranu.
0: Noževe i makaze danas može da naoštri poneki bravar, gvožđar, ali Dejan je jedini pravi oštrač u Beogradu.
2: U čemu je razlika između mene starog zanatlije i novih? Ovo ja pravim. Ovo se kuva tutkalo, maže se šmirila i onda se to stavlja, to se razrađuje, bude grublja, finija, finija. I jedan nož obilazi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 procedura da bi uradio jedan nož.
0: U njegovoj radionici vreme kao da je stalo. Izloženi su tu i retki lovački i stari vojnički noževi, britve pa i mlinovi za kafu. Posebnu pažnju privlače noževi sa drškama od kuvanih kostiju. Starinska tehnika daje teksturu, čvrstinu i autentičan izgled. Dejan od svog zanata ne odustaje. Ako mlađe generacije zaista zaborave stare zanate, pa bar je jedan učenik danas savladao lekciju.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide Groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide Groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide Groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Popis stanovništva obavljen je utorak naveče 11. avgusta. Popis stanovništva je obavezan za svako domaćinstvo. Još uvijek ima vremena da se popuni obrazac za popis stanovništva. Posjetite internet stranicu census.abs.gov.au/Serbian ili pozovite 1800-181-227. Odobreno od strane Australijskog zavoda za statistiku u Kamberi.
2: Station sponsor.
3: Iako i Ruski Iljušin izbacuje 42 tone vode, požar u Deliblatskoj peščari ne jenjava. Vatra ozbiljno ugrožava bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. Stanovnici Trujinog naselja kod Bele crkve evakuisani su iz preventivnih razloga. Prethodno je zbog širenja požara na teritoriji Deliblatske peščare prekinuta isporuka prirodnog gasa. Ranije je već proglašena vanredna situacija u belocrkvanskim selima Trujino naselje, Kajtasovo i Grebenac. Požar u Deliblatskoj peščari proširio se i na ograđeno lovište Dragićev hat. Iz Vojvodina šume navode da je to preduzeće otvorilo kapije da bi se životinje sklonile od vatra i obezbedila dodatna pojilišta. Slična situacija je i u Komšiluku. U Bosni i Hercegovini, usled jakog vetra, požar kod Bihaća izmakao je kontroli. Vatra je stigla do miniranog područja oko nekadašnjeg vojnog aerodroma Željava. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je požar zahvatio minirano područje. Veliki požar već 3 dana gori na području Ivanice uz granicu sa Hrvatskom. Vatra je zahvatila široko područje i brdo Vlašticu, a put Trebinje-Dubrovnik u jednom trenutku čak je bio i zatvoren. Istovremeno gori i na Dinariji, to duže od nedelju dana. Vatra se širi teško pristupačnim planinskim terenom. U Crnoj Gori aktivno je više požara, u Herceg-Novom, Danilovgradu, Kolašinu, na Cetinju, Podgorici, Ulcinju.
4: Od svih preporuka ODIR-a za poboljšanje izbornih uslova, urednog biračkog spiska, slobodnih medija, ukidanja funkcionerske kampanje, dobijamo paravane. Ipak, glasanje na današnjoj sednici RIK-a odloženo da bi se još prodiskutovalo. Nalik onima u buticima i na buvljacima za preslačenje, sa 3 aluminijumske strane i 1 zavesom, da bi glasanje bilo tajno. I to košta 7-8 miliona evra i ne garantuje da će manipulacije biti sprečene. Opozicija ima još jednu sumnju da će na hiljadama limenih kabina neko dobro zaraditi. Nova Varoš nema ni 8000 stanovnika, a vest da je jedna pekara zatvorena zbog loše higijene objavljena je na sajtu Ministarstva poljoprivrede i na svim portalima. Privatna pekara iz Nove Varoši je, kako saopštava ministarstvo, 14. od početka godine koja je zatvorena, ali ni za jednu osim nje nije pisano posebno saopštenje. Ali, pre 10 dana taj deo Srbije imao je važnog gosta, a vlasnik pekare je na prozoru svoje kuće istakao zastavu s krvavom šakom.
5: Policijski inspektorat Kosova preporučio je suspenziju za 2 pripadnika regionalne direkcije Kosovske policije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u slučaj Nenada Raškovića iz Drena kod Zubinog potoka. Rašković je prošle nedelje optužio policajce da su ga tokom policijske akcije tukli u kući, da su ga potom odveli u šumu, vezali za drvo i ponovo tukli. Dvojica policajaca sumnjiče se za krivično delo zlostavljanje tokom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja, piše KOS-SEV, a identitet policajaca nije saopšten. Podsećamo, regionalna direkcija Kosovske policije Severna Mitrovica iste večeri kada su Raškovićevi navodi dospeli u javnost, saopštila je da ne raspolaže informacijama o takvom postupanju svojih pripadnika. Ubrzo posle toga pokrenuta je preliminarna istraga po službenoj dužnosti, a na osnovu medijskih izveštaja i javnih izjava od 11. avgusta.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija zaustavi najavljeno otvaranje mosta na Ibru. Vučić od međunarodne zajednice traži da preduzme korake da bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Budući da se sindikati i poslodavci nisu dogovorili o visini minimalne cene rada za 2027. godinu, očekivano presekla je vlada Srbije. Minimalna satnica bit će 405 dinara, što znači da će minimalac iznositi 70.470 dinara. Iz vlade kažu da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom.
5: U Hrvatskoj, u Puli, uhapšen je državljanin Ukrajine koji je u Nemačkoj osumnjičen da je učestvovao u sabotaži gasovoda Severni tok 2022. godine. Nemačko savezno tužilaštvo tvrdi da je uhapšeni muškarac deo tima ronilaca koji su postavili eksploziv na gasovod u Baltičkom moru. Reč je o istoj osobi koja je prošle godine bila privedena u Poljskoj, ali je poljski sud odbio da osumnjičenog izruči Nemačkoj. O izručenju sada će odlučivati Hrvatski sud.
3: Otkazi u IT sektoru sve su češći u Srbiji. Prošle godine posao je izgubilo više od 2000 zaposlenih. Da li je za to kriva veštačka inteligencija možda ili se tržište samo menja?

0: Vreme za vremensku prognozu. Šta možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Nas ove nedelje očekuje pretežno oblačan period sa nekoliko kratkih razvedravanja pre nego što se pljuskovi vrate i pojačaju pred kraj nedelje. Večeras nas očekuje pretežno oblačno vreme uz mogućnost slabih povremenih pljuskova. Kasno uveče temperatura će biti oko 11 stepeni. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme uz umerenu šansu za kišu tokom prepodneva. Jutarnja temperatura bit će 11, a najviša dnevna do 17 stepeni. U nedelju nas očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme sa minimalnih 8 i maksimalnih 18 stepeni. Od ponedeljka dolazi do jačanja oblačnosti i visoke verovatnoće za kišu, prije svega posle podne i uveče. Najniža temperatura bit će 10, a najviša dnevna dostići će prijetnih 19 stepeni. Utorak donosi delimično oblačno vreme sa povremenom kišom u jutarnjim i popodnevim satima. Jutro počinje sa 10 stepeni, dok će dnevni maksimum biti 17. U sredu slijedi kratkotrajno smirivanje. Očekuje nas promenljivo oblačan dan bez padovina, ali nešto svežiji sa temperaturom od 8 do 16 stepeni. Četvrtak ponovo donosi promenljivo vreme uz umerenu šansu za pljuskove u kasnijim satima. Jutro ostaje hladno sa 8 stepeni, ali će dnevna temperatura porasti do 19. Na kraju nedelje, u petak, zadržava se umereno oblačno vreme sa velikom šansom za kišu i temperaturom od 11 do 16 stepeni.
0: To je vreme za prognozu za petak. Dum, kadum, kadum, kadum, kadum, kadum, kadum,

0: it.
1: Oglasi.
2: Ja, vrijeme za oglase iz naše zajednice.
3: Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate.
4: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
3: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.